0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi ya teman Produa ya, aku bacain kali ini yang udah join di Instagramnya Produa nih, di @rriprodua_pwt. Ada dari sals.fm nih yang katanya pengen request lagunya Salma Salsabil ya, yang Hacu. Terus ada requestannya lagu terbarunya Tulus nih, Teh Hijau juga. Terus sama lagunya Adele yang All I Ask. Oke, ada juga dari Day_SYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Terus habis itu ada juga dari Dia Afsa yang pengen lagunya Olivia Rodrigo juga yang drop dead ya, siap. Selain itu ada dari nasgor.st yang katanya pengen request lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Dan juga dari Atikah juga yang katanya pengen request lagunya Roni Parulian Waltz Akhir Zaman juga, semoga diputerin. Terima kasih ya, sama-sama. Siap, udah aku masukin semua ya ke playlistnya Pro 2. Nanti tunggu aja, satu-satu bakalan aku puter ya teman Pro 2.